0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Morjens, Mäkösen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Moi, mä en ole Nirvosen Anita. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä on mahtava meininki. Hienoa, että tänä päivänä tehdään näin hienoa musiikkia ja on radioasemia, jotka kertovat Suomen kansalle tämän hetken musiikkikartan Suomessa. Kuunnelkaa!

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta.

se on Koveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takaisin kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 19. syyskuuta nimipäivänsä viettää Reija. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan Teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Arto Grönruus, seurassaan laulaja Pasi Kaunisto. Kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla on Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Kello 15 jälkeen laulaja Hanna Hirvonen, seurassaan Reijo Määttänen. Kello 16 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Tommy Fagerlund. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla uudella Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönruusin Arto.
0: Me ollaan täällä Radiomusassa.
1: Tässä ja nyt äänessä.
2: Pyynikin tori. Mulla on tästä paljon muistoja, mutta mitä sä muistat, Aulikki?
0: No mähän kävin tässä Rellussa ja pääsin tästä ylioppilaaksi. Mä muistan vuodet 76-79. 79 toukokuun, kun oli aurinkoinen sää ja mä sain äidiltä keltaisia ruusuja tuossa koulun portilla ja sen mä muistan ja se onkin se niin kun, tärkein asia, mitä mä muistan koko Pyynikin torista. Ja, no mun miehen sisko on asunut tässä, että mä muistan, kun mä mieheni kanssa kävin hänen sisarellansa kylässä ja
2: joo.
0: Kaiharilla ja mitäs mä nyt muuta tästä. Tuo taidemuseo ja sitten noihan on tuolla toisessa päässä toi Amurin työläismuseokortteli ja taidemuseon tärkeimmät näyttelyt niin kun peruninkoista jäi mun mieleeni.
2: Tuossa on toi konservatorio, musiikkia. Joo. Alan opiskelijoille.
0: Joo, ja Heinätori.
2: Tässä oli aikanaan Pyynikin torin liha, missä me ollaan tässä nyt ihan vieressä melkein. Mutta sitäkään ei ole enää ollut pitkään aikaa.
0: Tiesitkö sä, että kun keisari Aleksanteri II pyöri täällä Tampereella joskus, niin tämähän on ollut nimeltään Aleksanterin tori.
2: Okei.
0: Siis ennen vuotta 1897 puhuttiin, että Aleksanterin torilla sitä ja Aleksanterin torilla tätä. Ja tämä oli se Tampereen kauppapaikka, ei mikään keskustori eikä mikä. Täältä ostettiin kaikki ruuat ja viljat ja lihat ja systeemit ja hamekankaat ja kaikki. Ne myytiin tässä torilla, Aleksanterin torilla, silloin 1897 sitä ennen.
2: Onkohan sen takia sitten tuo Aleksanterin puisto tuossa?
0: Aleksanterin puisto ja Aleksanterin kirkko, Aleksanterin kansakoulu, ne on kaikki keisari Aleksanteri toisen mukaan nimetty, mutta moni ei tiedä tätä, että tämä on Aleksanterin tori.
2: Ja tuossa vieressään on sitten toi toinen Heinätori.
0: Juu.
2: Eikö siellä ollut, onkohan siellä myyty heinää?
0: Joo, siellä maalaiset toi heinää niille kaupunkilaisille hevosille.
2: Okei.
0: Niin, ja ne myi heinää.
2: Ja siitä tuli Heinätorin nimi.
0: Niin, ne myi siinä torilla heinää.
2: Siinähän on se hieno rakennus, missä on nykyään ravintola.
0: Joo, joo, kyllä. Ja sitten tässähän oli linja-autoasema, semmoinen kauko, missä bussit lähti kauemmas, vaikka Helsinkiin. Niin 1900-luvun alussa tässä oli, mutta sitten kun rakennettiin tuo niin sanottu uusi, eli se nykyinen linja-autoasema sinne Ratinaan, niin sitten vuonna 1938, niin tämä lopetettiin tästä se linja. Tähän sen takia, että tähän on jäänyt tätä linja-autopysäkkiä ja toimintaa.
2: Aivan, joo.
0: Että se on niinku taantuma sieltä.
2: Ja taksiasema on tossa. Ja
0: joo. Ja mitä sä siitä huoltoasemasta?
2: No kun siinä oli ennen vanhaan Esso. Ja mä muistan, siitä usein tankattiin.
0: Joo.
2: Mutta sitäkään ei ole ollut tossa enää moneen vuoteen.
0: Elikä siis 17 vuoteen.
2: Herranjestas, äkkiä on mennyt aika.
0: On mennyt kyllä. Ja sitten Pyynikin urheilukenttä on meidän takana tossa.
2: Ja Pyynikin uimahallihan on ihan 100 metriä.
0: Joo.
2: No ei sitäkään.
0: Joo, kyllä. Ja mikäs toi katu nyt on? Mikä toi on? Pirkankatu.
2: Pirkankatu on tuo edessä, joo.
0: Kyllä. Missä se F.E. Sillanpään katu tässä nyt?
2: No se on tuossa takana sitten.
0: Ai se on se. Joo.
2: Tää on. Tässä on hienoja nämä vanhat kivitalot ympärillä.
0: Joo, tässä on aika upean näköistä rakennusta kyllä. Ja varmaan kalliitakin asuttuja.
2: On, joo. Korkeita huoneita
0: niin,
2: kämpissä.
0: Niin, upeat portit tuossa.
2: Niin, rautaportit pihaa. Ja
0: joo, tykkäisitkö sä asua tässä?
2: Miksen?
0: Joo.
2: Tässä on kuitenkin kaikki niinku tavallaan lähellä.
0: No tavallaan niin, että tässä nyt voisi asua, jos tuosta nyt sattuisi niinku hienon kämpän sitten saamaan hyppysiinsä.
2: Ei.
0: Mutta onhan tässä sellaista vilkasta touhua ja iso katu tuossa. Niin.
2: Aivan. Tää on hyvä paikka.
0: Oh.
2: Pyynikin tori.
0: Näin on.

Mikkimme valkehalintunen, yli kuohuin kiitäpäin. Katnoin Suomen johten käy auttamaan, ja nyt laulu koitas näin.

Tänään lauantaina 19. syyskuuta on Reijan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena, jokaisella oli siis synttärisankareita. Vanhimmat ovat 86-vuotiaita, nimittäin Righteous Brothers lauluduon Bill Medley täyttää 86, kuten myös säveltäjä Paul Williams lauluduon Bill Medley täyttää 86, kuten myös säveltäjä Paul Williams, molemmat Amerikassa.

Brittinäyttelijä Jeremy Irons täyttää 77, kuten myös 60-luvun tosilaiha huippumalli Twiggy. Britti ja nykyään nimeltään Leslie Lawson, alun perin Leslie Hornby, vaikuttaa lähinnä näyttelijänä ja hyvän tekijänä. Amerikkalainen muusikkotuottaja Nile Rodgers, tuttu muun muassa Chic-yhtyeen hitiltä, hän täyttää 74. Pulp-yhtyeen silmälasipainen kellokuva Jarvis Cocker, 63 vuotta. Ja amerikkalainen countrytähti Trisha Yearwood, 62 vuotta. Ja suomalainen hevilaulaja Tapio Vilska, ainakin Fintroll-yhtyössä laulanut, hän täyttää 57, kuten myös hollantilainen naissaksofonisti Candy Dulfer, jolla oli hitti Lily Was Here. Sitä soitettiin radiossa kovasti taannoin. Ja suomalainen muusikkolaulaja, näyttelijänäkin kunnostautunut Ville Pusa, täyttää 55. Amerikkalainen TV-koomikkojuontaja Jimmy Fallon, 52 vuotta. Ja sama ikäluokka myös ruotsalainen huippumalli Victoria Silvstedt, joka on ollut myös Playboy-lehden malleja. Ja suomalainen taikuri, mentalisti Noora Karma, tänään 51 vuotta. Ja listauksen nuorin on suomalainen TV-ohjaaja Dudesonin stunttiryhmän perustaja Jarno Laasala. Hän täyttää 47. Ja radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Moro!
1: Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Lauantai-päivään jatketaan sitten merkkipäiväkalenterin merkeissä. Studiossa on Teräväisen Pena. Siitä on kuulkaa jo 245 vuotta, kun Montgolfierin veljekset lähetivät ilmaan ensimmäisen kuumailmapallon, jonka kyydissä oli eläviä olentoja, lammas, kukko ja ankka. Vuosi oli 1781. Kirjailija Mika Valtari syntyi 1908 ja lukuisista teoksistaan kansainvälisesti tunnettu tekijä, ja Hollywoodhan filmasi Sinuhe egyptiläisen. Kirjailija William Golding, nobelisti vuodelta 1938, hän syntyi siis 1911 ja kirjoitti muun muassa kirjan Kärpästen herra. Taiteilija, elokuvaohjaaja Eino Ruutsalo syntyi 105 vuotta sitten, vuonna 1921. Ja vuotta myöhemmin syntyivät tšekkiläiset urheilijat, kestävyysjuoksija Emil Satopek, Helsingin olympialaisten sankari, ihmisveturi ja Satu Pekka. Ja tsekkiläinen keihäänheittäjä, olympiavoittaja Dana Zatopkova, eli hänen vaimonsa, syntyy samana päivänä. Ja sitten mennään elokuvaosastolle. Walt Disney ensimmäinen mikkihiirielokuva Steamboat Willie sai ensillä vuonna 1928, jolloin syntyy myös alkuperäinen Batman-rooli esittäjä Adam West, alunperin nimeltään William West Anderson. Hän oli siis TV-sarjan Batman, Robinin roolissa oli Burt Ward. Vuonna 1931 syntyi amerikkalainen soul-laulaja Brooke Benton, 50- ja 60-lukujen listasankari. Rainy Night in Georgia muistetaan häneltä. Ja skottilainen näyttelijä David McCallum, hän syntyi vuonna 1934, kuten myös Beatles-manageri Brian Epstein. Vuonna 1941 syntyi Mamasen papasyhtyeen lihava tyttö Mama Cass Elliot. Ja vuonna 1952... legendaarinen ohjaaja ja näyttelijä Charlie Chaplin lähti Eurooppaan, nimittäin Yhdysvallat kielsi häntä palaamasta kommunismiepäilyjen vuoksi. Siitäpä tuli mieleen, että 7 vuotta myöhemmin Neuvostoliiton päämies Nikita Khrushchev ei päässyt Kalifornian Disneylandiin. Ja 10 vuotta myöhemmin CCR, Creedence Clearwater Revival, komeili brittilistan ykkösenä singulla Bad Moon Rising. Ja sehän on biisi, joka toimii yhä edelleen, kuten useimmat John Fogertin sävellykset muutkin. Vuonna 70 Mary Tyler Moore Show tuli ensi iltaan USA:ssa ja nähtiin pian myös Suomessa. Siitä on 53 vuotta aikaa, kun Karle 16. Kustaa nousi Ruotsin valtaistuimelle. Samana päivänä Neuvostoliitto räjäytti maanalaisen ydinpommin. Asioilla ei ollut mitään tekemistä keskenään. Vuonna 75 ilmestyi Bruce Springsteenin albumi Born to Run, jota on kehuttu kehumasta päästyä. Vuonna 1981 Simon & Garfunkel teki Reunion-konsertin New Yorkin Cityn keskuspuistossa. Ja vuonna 1992 Sergei Bobka hyppäsi seiväsypyn ME-lukemiksi 613 senttiä. Ja sitä on sen jälkeen parantaneet muun muassa Duplantis. Ja siitäkin on 22 vuotta aikaa, kun ruotsalainen DJ Erik Prytz komeili Britannian lista ykkösenä biisillä Call On Me. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa, ja me tapaamme illalla tätä Suomi Tanssii listan merkeissä.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Liikennetoimittajamme Tampereen Enska ja kiinnostavaa asiaa liikenteen tiimoilta on luvassa tuokion kuluttua.
1: Vastaan. Kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Krönysin Arto morjesta taas kaikille. Puhutaanpas tänään vähän metreistä ja sekunneista. Ootteko muuten tietoisia siitä, että nämä formulakuskit on aikamoisia epeleitä kuskeina siellä ratin takana formulakisoissa? Oli harjoitusaikaa jotain kilpailu. Niin muistan senkin, että tuossa viime kisassa Madridin uudella radalla, niin siellä nämä kärkikuskit ja muutkin aika hyvin kulkevat autot ajoi helposti tämmöistä 320 kilometriä tunnissa. Ja äkkiä kun lasken, niin se on kulkaa noin 88 metriä sekunnissa. Ja kyllä se on hurjaa touhua ja onneksi se tapahtuu suljetulla radalla. Ja siellä on, voisi sanoa, että maailman parhaat kuskit siellä Formula 1:ssä. Tulijoita sinne on kyllä sitten ihan tuhansittain pienten formulaluokkien kautta. Ja siellä on nyt aika hyviä suomalaisiakin nimiä ollut. Mutta sen mä oon noita haastatellut noita autourheilijoita, niin ne ei aja koskaan tuo liikenteessä lujaa. Se on ratoja varten, niin kuin rallikuskikin, niin ei ne tuo siviilissä lujaa aja. Tai ne, jotka ajaa, niin kyllä siitä muuten sitten kirjoitellaankin. Ja ne ajaa sitten siellä erikoiskokeilla, jotka on suljettuja pätkiä. Siellä ajetaan niin maan perusteellisesti, niin kuin sanoisi toi konstaapeli Reinikainen. Mutta jos ajatellaan sitä, että palataan niin kuin tämmöiseen tavalliseen liikennöintiin tuolla, mitä itsekin harrastan joka päivä itse omalla autollani ja sitten tuolla opetustilanteessa. Muistakaa, kun te ajatte 50 varmistetulla nopeusmittarilla, niin minä vähän pyöristän, niin on helpompi muistaa. 50 ajassa, niin te ajatte autolla tai millä tahansa, joka kulkee sen verran. Se on 14 metriä sekunnissa, joka ikinen sekunti. Ja siitä tulee mieleen, että mikä on meidän kaikkien oma reagointikyky. Puhutaan jopa kauhusekunnista. Usein puhutaan, että se on sekunti, mutta kyllä jos se ihminen ei oikein valveilla ja muutenkin virkeä ja osaa katsoa oikeita asioita, niin kyllä siellä voidaan puhua reagointikyvystä. Se voi olla 2 tai 3 tai jopa 4 sekuntia. Ainakin kun katselee päivittäin tuota liikennettä tuolla, että onko siellä ihan niin kuin puusilmiä. No sitten kun ajetaan 80 esimerkiksi taajaman ulkopuolella, ulosmenot teillä, missä on 80 rajoitus. Tämä on muuten teoriakoekysymys myös oppilaalta tuo teoriakokeessa. 80, kun te ajatte, niin se on 22 metriä sekunnissa. Kokeilkaas vaikka joskus kadun varressa tai kotipihassanne tai missä vaan. Metrin askeleita 22. Ja kattokaa se, mistä lähditte ottaa mittaa ja kattokaa 22 metrin päästä, miltä se näyttää. Niin sen verran se autokin kulkee, kuulkaa, tai moottoripyörä sen sekunnin aikana. 22 metriä, kun 80 ajatte. Sitten satasen vauhti. Ja huomioon, tarkistetulla nopeusmittarilla. Se on noin 28 metriä sekunnissa, kun vähän pyöristän. Helpompi muistaa lukuja. Ja moottoritiellä Suomessa kesäaikana 120, niin se on kulkaa 33 metriä sekunnissa. Ja siihen äkkiä tottuu. Ja se tarkoittaa sitä, että varsinkin moottoritieajon jälkeen, kun tullaan takaisin kaupunkialuetta kohti, niin useimmiten motorilta pudotetaan sitten kesäaikana 100, sitten 80, porrastetusti 60 ja taajama sitä 50. Niin siinä useimmiten on sitten helppo pitää muuten poliisin tutkaa, kun on jo 50 rajoitus. Niin siinä useimmat ajaa vielä 80-100. Ainakin tuossa, kun tullaan Helsingin suunnasta moottoritiellä Viinikkaan. Siinä on 60 ja kohta sitten ennen Viinikan entistä liikenneympyrää, nykyistä sekoittajaa, nykyään kai liikennejakaja nimeltä. Niin siinä on 50, niin kyllä on muuten helkkari hyvä nopeusmittauspaikka. Olokaa nyt tarkkana näiden nopeuksien kanssa. Kaikkein paras konsti päästä muuten vauhtisokeudesta eroon, niin katsoa mittariin ja vähän kosketella jarrua, jos se kroppa niin kuin reagoittisi. Teidän body language sinne reagoisi siihen paremmin. Hyvä muistaa tuommoisia metrimääriä. Siitä tulee mieleen sitten, että jos ajan 50, niin riittääkö kuulkaa auton mitta jonossa, kun jono liikkuu 50, niin auton mitta 5 metriä. No eihän se riitä. Ainakin sen voisi muistaa, että kun 50 ajaa ja jono liikkuu sujuvasti, niin 50 puolitetaan, niin 25 metriä. Tätäkin kysytään jopa teoriakokeessa. Mutta kyllä sen noi aloittelijakin jo tietää, ainakin teoriassa. Ja sitten kun 80 ajetaan kesäkelillä, niin kyllä sen 80 kilometriä tunnissa, niin sen voisi muuttaa nyt sitten vaikka 4 sekunniksi. Se on useimmiten oppikirjoissa se, mitä sanotaan. Joku pitää 5 sekuntia, niin silloin on sekuntia enemmän pelivaraa kuin niillä 4 sekunnin tyypeillä. Ja niin edespäin, että vauhtia vaan mietitään ja sitten mietitään sitä turvaväliä. Mikään ei ole niin ärsyttävää muuten kuin ajo-opetuksessa. Ajetaan rajoituksen mukaista nopeutta. Autot ajaa sieltä kouluauton takana tai moottoripyöräopetuksessa tai mopo-opetuksessa siellä takana todella lähellä, jopa alle 5 metrissä. Mä sanon heitä läheisriippuvaisiksi ja enkä ihan syyttä. Joo. Tästä muuten tuli mieleen myös sitä, että tuli mulle puhelinsoitto siitä, että minkä takia ihmiset ei vaihda kaistaansa hyvissä ajoin, kun on risteys edessä. Tarkoitus päästä suoraan ja ollaan vahingossa kääntyvien kaistalla tai toistepäin. Ja se on valkoinen tuore. Nyt on maalattu valkoisia sulkuviivoja risteysalueelle hyvin. Kiitos siitä. Niin siellä sen valkoisenkaan sulkuviivan yli muuten ei vaihdeta kaistaa. Se on katkoviivojen kohdalla. Ei olisi vaikea aihe huomata, mutta jos on puusilmä, niin ei voi mitään. Muistakaa kaistoviivat. Sitten kun taas metrejä lisää. Kun sä etsit autolle tai jollekin kulkuvälineelle, otetaan, sovitaan nyt autolle pysäköintipaikkaa, niin katsokaa, nyt ei ole kieltomerkkejä. Älkääkä risteysalueelle jättäkö. Jos on risteysalue edessä ja siinä on kadun kulma, niin jättäkää siihen 5 metriä vapaata tilaa. Sama 5 metriä suojatiestä, pyörätiestä ja tosiaan sitä kadunkulmasta. No sitten kun kysyy, paljonko jätetään tilaa linja-autopysäkkiin. 12 metriä jätetään vapaata tilaa ennen pysäkkiä ja pysäkkimerkin jälkeen 12 metriä. Ja muistakaa ainakin ennen vanhaa, niin haitaripussit, ne oli 18 metriä. Eli tarviihan se tilaa mennä siihen pysäkille ja lähteä pois. Sitten kun on rautatien tasoristeys, se on ne vanhan mallinen oikea kunnon rautatie. Ja siellä on pysäköinti muistettava niin, että 30 metriä ennen kiskoja ja 30 metriä kiskojen toisessa suunnassa. 30 metriä vapaata tilaa, että älkää pysäköikö väärin. Kyllä niitä lappuja tulee niihin tuulilaseihin vähemmästäkin. Mutta mennään hei hyvillä ajatuksilla eteenpäin ja ollaanpas tarkkana liikenteessä. Pitäkää edes turvavälit. Älkää olko läheisriippuvaisia. Ja lähtekää vähän aikaisemmin liikkeelle, niin etätte toisen puskurissa roikkua. Ja Tampereen Enska kiittää, kun olette liikennekanavaa kuuntelemassa radiomusassa.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Australiasta ponnistaneen Savage Garden-hitit ovat siirtyneet hyvin käsiin ja edelleen hyödynnettäviksi. Nuo biisithän olivat peräisin duon jäsenen Daniel Johnsonin kynästä. Joukossa on Suomessakin aikanaan paljon

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

tarina soittajille soppaa. Orkesterissani Pentti Oskari Kangas ja seitsemän seinähullua veljestä soitti 1970-luvun alussa kitaraa ja myös lauloi nuori kuopiolainen muusikko Sakari Kuosmanen. Olimme kaiketi ensimmäinen keikkaorkesteri Suomessa, joka nautti kuukausipalkkaa, ja meillä oli niin kutsuttu kauden tasausjärjestelmä, jonka perusteella soittajat saivat tasaisen kuukausikorvauksen vaihtelevista työajoista riippumatta. Vasta nyt 50 vuotta myöhemmin työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat löytäneet tämä molemmille osapuolille hyödyllisen systeemin. Mainio puhelinsoittajamme Seppo Korjus sanoi käytäntöön siirryttyämme, että nyt hänellä on ensi kertaa elämässä mahdollisuus ostaa jopa huonekaluja. Joka iltainen keikkahinta, kun tahtoo usein sulaa ja huoltoaseman yöpaarissa kotimatkalla. Menomatkalla ei raha aina riittänyt edes kahvikuppiin. Kerran basistimme sairastui. Nuuka orkesterinjohtaja kun olin ja kuukausikorvaus oli raavittava koko lupaukseni mukaisesti, ehdotin Sakari Kuosmaselle, että hän soittaisi keikalla kitaran sijasta passoa. En osoo, sanoi Kuosmanen. Ei sen passon soittunut niin merkillistä ole, vakuutin hänelle. Minä vahvistin hiljaisella ja soita alakielillä ja, niin, ja vähän löysäät niitä vielä, ei kukaan huomaa mitään. Kuule, Oskari, sanoi myöhemmin ammattilaisten eturiviin noussut Kuosmanen selkeällä savomurteella. Ei passo sotto passo, jos ei osso sotto passo. Eikä mies suostunut soittamaan. Minä sitten pumputtelin sen illan basson alakieliä, vahvistin oli hyvin hiljaisella.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Friendit TV-sarjasta tuttu naisnäyttelijä Courtney Cox haluaa ehdottomasti ohjata historian 8. Scream-kauhuelokuvan. Hän kokee olevansa siihen hommaan mitä pätevin ja varsin hyvällä perusteella. Olen ollut mukana kaikissa aiemmissa näyttelijänä ja tiedän mitä se vaatii ja tarvitsee, toteaa Courtney Cox. Leffasarjan ensimmäinen episodi syntyi vuonna 1996, kun Cox oli jo vahvasti mukana Friendit TV-sarjassa. Seuraava episodi tulikin heti vuonna 1997, koska kysyntää riitti.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Morjens, Tampereen Enska liikenneradiosta. Tapaan liikenteestä kiinnostuneita kansalaisia lauantaina kello 11.12. Neste Kekkosen tiellä. Tule turisemaan Kaljupää kahveille ja Kekkosmunkille. Käytä samalla autosi kympin pesulla. Mukava kohtaamispaikka. Neste Kekkosen tie.

0: Tällä kertaa meillä on mielenkiintoisena kahvimultiverna teatterijohtaja, ohjaaja ja monitoimimies Panu Raivio. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Komediateatterin 35-vuotisjuhlanäytelmä on Hildur ja sä vietät sitten samalla myös tämmöistä taiteilijajuhlaa. Eli sä oot kulkenut komediateatterin kanssa sanotaanko yhtä jalkaa niin kuin pienestä pitäen.
1: No joo, mä oon koko ikäni tehnyt teatteria. Mä oon ensimmäisen kerran ollut ammattiteatterin lavalla jo vuonna 1974 Porissa, kun asuttiin Porin teatterissa. Olin pikkupoikana avustajana. Mutta ja sen jälkeen 10 kesää tuli tehtyä Pyynikkiä ja useampi elokuva lapsena ja nuorena aikuisena. Ja sitten Tampereen teatterissa näyttelin pari vuotta siinä. Mutta kyllä mä tämän mun ammattilaisuuden katson niin kuin alkaneeksi komediateatterin perustamisesta, jolloin mä rupesin sitten ihan täyspäiväisesti näyttelemään.
0: Ja se on niin kuin viime aikoina viety tosiaan paikkakunnalta toisessa, että käynyt ympäri Suomea ohjaamassa ja opastamassa ihmisiä.
1: No opastamisesta en tiedä, mutta on tätä omaa ohjausfilosofiaani ja näkemystäni vienyt ja on tuntunut kelpaavaa.
0: Ja ilmeisesti mennyt hyvin, koska hommia on riittänyt ja on sanottu, että ei tarvitse tulla toista kertaa.
1: Joo, ei kyllä, hyvin on mennyt, mutta on otettu hyvin vastaan ja mä oon niin ryhmätyölähtöinen, että juttu on just niin hyvä kuin se ryhmä haluaa, että se juttu on. Että jokaisesta jutusta saadaan aina parhaat irti silloin, kun kaikki sitoutuu siihen.
0: Komediateatterille ja sinulle on tullut viime aikoina useitakin palkintoja ja se varmaan hivelee niin kuin tekijän mieltä, kun lopulta tulee tämmöisiä tunnustuksia.
1: No joo, mutta tamperelaisenahan on vähän vaikea ottaa kehuja vastaan, että ei tehdä tästä nyt numero, mutta kyllä mä tuossa meidän toimitusjohtaja Teemu Ojalalle sanoin, että kyllä me nyt saadaan hetki olla tästä Pirkanmaan palkinnosta, ollaan nyt ylpeitä ihan, että ei tämä ole tullut ihan niin kuin ilmaiseksi, että kyllä tässä on niin kuin vähän, sanotaan, että on siitä lunnaatkin maksettu, että töitä on tehty vuorottaa.
0: Mutta tamperelaisen mentaliteettiin kuuluu tämä itsensä vähättely, mutta enhän mä nyt mitään. Jatketaan vaan hommia. Ja niin kuin hommat jatkuu, että jos tämä Hildur on niin kuin poikkeuksellinen Tampereen komediateatterissa, joka ei ole muuttumassa nimeään Tampereen tragedia tai draamateatteriksi.
1: Eikä dekkariteatteriksi.
0: Aivan. Tuommoisen kirjasarjan siirtäminen tai kirjasarjan ykkösosan siirtäminen näyttämölle, se on aikamoinen ponnistus ja vaatii koko tiimiltä niin kuin aikamoista heittäytymistä kaikella tavalla, koska siinä liikutaan monien eri kohtausten kautta mennään eteenpäin.
1: No kyllä se on sillä tavalla, että kirjassa aina pystyy kirjailija paljon värikkäämmin ja monisanaisemmin sitten kuvailemaan tapahtumapaikkoja, henkilöitä, niiden suhteita. Että se on aina valinta, mitä kirjasta sitten näytetään. Ja Satu Rasila on tehnyt sitten oivallisen dramatisoinnin tästä Satu Rämön kirjasta. Ja minä sitten ohjaajana teen siitä tekstistä oman tulkintani tämän työryhmän kanssa. Ja se on monipolvinen ja pitkä matka siihen, että ovet aukeaa yleisölle.
0: Ja tosiaankin tämä toimii aika hyvin semmoisena myös johdattuna näihin Satu Rämön Islanti ja Hildur-kirjoihin, koska on paljon semmoisia niin kuin meikillä, joka ei ole yhtään kirjaa näistä aikaisemmin lukenut, niin tästä pääsee niin kuin hommaa sisälle.
1: Joo, ja varmaan pääsee siihen islantilaiseen sielun maisemaankin. Eli mä poikkeuksellisen niin kuin valmistautumisrituaalin suoritin itse tähän, että mä vietin pääsiäisen viikonpäivät siellä Isafjördurissa länsivuonoilla kaukana Reykjavikista ja mä ymmärrän niitä sadun kirjoja. Mä oon lukenut ne tietysti Hildur-sarjan ja mä oon lukenut ne sadun matkakirjat ja näin. Nyt mä ymmärrän siitä, mitä se tarkoittaa, että sää voi vaihtua parissa 3 minuutissa kesäpäivästä talviksi. Ja mä en uskonut. Mä luulen, että tää nyt on kirjallisuutta vaan, mutta mä olen ollut paikan päällä. Näin todellakin voi käydä, että se on mystinen maa kaiken kaikkiaan.
0: Niin, siinä ollaan maailman lainalla tietyllä
1: kyllä,
0: tavalla.
1: Kyllä.
0: Ja joku sanoo, että tietyllä tavalla mentaliteetti on aika tavalla samalla niin kuin irlantilaisilla ja suomalaisilla, että ollaan kuitenkin niin kuin Euroopan lainalla.
1: Joo, ei siellä mitään small talk-kulttuuria niin kuin Amerikassa, että kyllä siellä, että tosso.
0: Niin.
1: Se on se, mitä asiakaspalvelija sanoo, kun sä kahvin tai kaljan siltä ostat.
0: Kuulostaa hyvin suomalaiselta.
1: Kyllä.
0: No, komediateatterin syksyyn kuuluu paljon muutakin. Tuutsi on menestys tässä vaiheessa ja lisää on luvassa.
1: No joo, se Tuutsi lähti hienosti meidän uudella komediateatterin palatsin näyttämöllä. Ja mä toivon, että kaikki hyvän komedian ja musikaalikomedian ystävät pääsi syksyllä sen katsomaan, että hintakin on katsottu sillä, että pitäisi olla mahdollinen. Että se on niin hieno vastapooli tälle Hildurille, että komediateatterin tavaratalo tai tämä meidän ohjelman tarjotin on niin täyteläinen, Ja tähän kun tulee vielä satunäytelmää ja peruskomediaa, yllätysvierasta puhenäytelmää ja mummon saappaassa soi Foxia. Ja sitten meillä on vielä siellä palatsissa, meillä on jatsjoulua, jossa Suomen huippujatsmuusikot soittaa jouluklassikoita. Meillä on Noora Louhimon joulukonsertti ja meillä on Sami Hedberg ja meillä on Akun ja Iiro joulushow, Hirviniemi, Iiro Rantala, aivan huikeeta, että me ollaan kyllä semmoinen viihteen tavaratalo tällä hetkellä, että ei tainnut isä Esko ja Tapio Parkkinen 35 vuotta sitten ihan ajatellakaan, että tämä tämmöiseksi menee.
0: On juuri käyttämässä samaa sanaa, viihteen tavaratalo, sä veit sanat suusta ja tämä on todellakin semmoinen tarjonta, että
1: ja nyt ollaan Hildurin kanssa ollaan aikuisten osastolla. Eli sen mä haluan sanoa, että tämä ei ole komedia, vaikka se on komediateatteri, se ei missään tapauksessa. Ja näytelmä on tarkoitettu aikuiskatsojille. Et me on laitettu sinne pyynnöstä ikäraja suositus 12 vuotta. Mutta että onhan tässä aika rajuja juttuja, että voi se olla vähän vanhemmallekin semmoinen, että en mä tiedä. Tämä on elämää, kun tässä ei tehdä kuitenkaan mitään semmoista, mitä ei elämässä tapahtuu.
0: Ja komediateatterin vetovoima, se on sekä katsojiin kohdistuva, että myös teidän tiimi, niin ihmiset tykkää olla teillä töissä.
1: No näköjään, mun täytyy sanoa, että vaihtuvuus on niin kuin aika pientä, ja kyllä näyttelijät aina sanoo, että meillä oli kivaa viimeksi, kun tehtiin se, että tehdäänkö taas jotain. Niin kyllähän mä koen sen, niin kuin, kun mä oon tämmönen alkuperäisjäänen 35 vuoden ajalta, että niin kyllä se musta tuntuu kivalta, että meille halutaan tulla töihin. Hmm. Että kai sekin joku arvostus on.
0: Kyllä, kyllä. Okei, nyt lähdetään ottamaan kahvia. Minä toivotan menestystä koko syksyyskaudelle ja myös jatkoon. Panu Raipia, kiitoksia.
1: Kiitoksia. Oikein hyvää teatterisyksyä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Queen miettii mahdollisuutta sijoittaa kuuluisat biisinsä ABBA The Voyage-tyylisen musikaalin puitteisiin. Siinä yhtyeen jäsenet korvattaisiin tietokonetekniikan avulla toteutetuilla näköishahmoilla ja oikean bändin soittamilla Queen-biiseillä. Totuushan on se, että Queen-yhtyeen aika esiintyvänä bändinä alkaa olla lopussa. Brian Maylla on ollut sydänkohtauksia ja halvaus, eikä rumpali Roger Taylorkaan ole parhaassa hapessa. Adam Lambert on puolestaan yhtyeen ulkojäsen, joka ei tienaa yhtyeen hiteistä. Hänen paikallaan olisi tietysti Freddie Mercury Avatar.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Laukkasen Hara Turoselige-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

Radiomusan viihdeuutisia. Marilyn Monroen syntymästä tuli vastikään kuluneeksi 100 vuotta. Jos joku luuli, että kaikki Monroe-materiaali on jo julkaistu, niin hän oli väärässä. Vielä löytyi ainakin tarpeet runsaasti kuvitettuun kirjaan Dear Marilyn, eli Rakas Marilyn. Asialla oli valokuva ja toimittaja Shaw Shaw, joka ymmärtääksemme pyöri kuvauspaikalla, kun Marilyn teki muun muassa menestysleffaa Kesäleski vuonna 1955. Hän on sisällyttänyt kirjaan noilta ajoilta peräisin olevia kuvia ja Marilynin henkilökohtaista kirjeen vaihtoa.

Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä, eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.
3: Rikas mies on soisin, tjähälä, kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, tjähälä, jos vain oisin rikas, rikas mies, jidl diddl diddl diddl mies, niin suuren linnan silloin pystyttäisin keskelle kaupunkia näin. Ja parhain pelti kattoa peittämään. Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin ja yhdet toisi alaspäin. Ja yhdet huupin vuoro.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivän laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, hejjeli, hejjeli, dältin, jos vain oisin.

ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin. Aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje?

Rikas mies sä soisin, jälli tjikki tätl tätl titl tätl dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli tjikki tätl tätl dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas.

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

0: vieressäni seisoo tällä hetkellä jyhkeästi pystysuorassa oikein iskelmä tai vaan tähti Pasi Kaunista. Morjesta pitkästä aikaa.
1: Morjens. Äläkä sitten kerro siitä, kuinka pena mua ajatti tuolla Taunuksella Autokoulu Cityssä vuonna 1968.
0: Aivan. Voinko mä nyt kuitenkin kertoa, miten minä liityin siihen asiaan?
1: Kerro.
0: No minä, Arto Grönroos, istuin isäni Pentti Grönroosin kyydissä siellä Taunuksen takapenkillä. Noustiin Pasin ajamana niin sanotun Ryssänkirkon ohi Kalevankangasta. Pääsimme hautausmaan ohi ja minä jouduin koputtaan takapenkillä istuessani Pasi Kauniston ajaessa isäni olkapäähän, että on huono olo, tulee oksennus. Ja Pasi oli tyylikkäästi, pisti vilkun oikealle Kalevankankaan päällä hautausmaan jälkeen, laitoit vilkun oikealle ja pysähdyit puoliksi jalkakäytävän reunaan. Minä avasin takaoven ja oksensin ja jälkeenpäin jouduin siitä melko pian umpisuolen leikkaukseen.
1: Ai sulla oli vielä semmonen?
0: Siitä tuli, siitä se johtui.
1: No niin, mä ajattelin, että mä ajoin niin lujaa.
0: Et, vaan minähän oli jo silloin sun fanisi.
1: No niin, kiitos ja anteeksi.
0: Ei mitään kuule. No mites nyt menee nykyään? Tulee kilometriä varmaan paljon.
1: Tulee joo, ja tässä nyt on vähän semmonen, kun on, olis aikanaan ollut paljon haluja ja sitten voimia tehdä keikkaa, mutta sitten oli Suomessa semmoinen aika 90-luvun paikkeilla, että eihän silloin ollut muuta keikkaa kuin noilla metallimiehillä.
0: Aivan.
1: Ja nyt sitten kun ei enää jaksa, hyvä että jaksaa 500 kilometriä istuautossa.
0: Aivan.
1: Niin nyt on sitten sitä, olisi kysyntää.
0: Kyllä.
1: Että tämä on nyt tämmöistä, mutta kyllä näin nyt on vielä jaksettu. Käydään sitten hotellissa yötä, kun on pitkä matka.
0: Näin on. Se on hyvä, että silloin ottaa se turvallisuuteen huomioon. Meitä juuri kävi valokuvaamassa Sakari Puisto, ystäväni. Hän kertoi, että jos minä haastattelen sinua, pyysi kysymään, muistatko Ruutanan lavaa?
1: Kyllä, se oli muuten Ruutanan lavalla, oli ensimmäisiä keikkoja. Lasse Laine ja Sensaatio solisti Pasi Kaunista. Ja mun piti hei mennä ennen kuin Lasse lähti tonne Taivaan iloihin. Meidän piti vielä yksi kesäkeikka pitää. Ja sovittiin hintakin. Ja sitten mä tulin Ranskasta takaisin, niin Lasse oli kuollut. Ei tullut Ruutanan lavalle sitä jäähyväiskeikkaa.
0: Harmi.
1: Niin, kyllä harmi, joo.
0: Ja vakavasta asiasta puhuin, mutta hän pääsi taivaan iloihin.
1: Kyllä, juuri niin, ja se on meillä kaikilla edessä, joilla se ei ole takana.
0: Se ranska mua kiinnostaa. Tampereen yhteiskoulussa luin ranskaa sen 3 vuotta, ja on muutamia kertoja käynyt siellä sitten ystävieni kanssa, ja ranskaa aina kertaan vanhoista tykin kirjoista sen verran, että kun siellä Pariisissa esimerkiksi menee ravintolaan, niin osaan sen verran ranskaa puhua, että osaan tilata itselleni ruuan. Parlez-vous français, eikö niin?
1: Oui, mais parle bien français, peut-être.
0: Un peu. Joo, tällainen sitä vaan tässä kieliä puhutaan. Pasi Kaunisto, onko paljon vielä keikkoja?
1: No kyllä nyt on, nyt näyttää keikkakalenteri hyvin paljon on merkintöjä ja tähän nyt tietysti kun meillä on herrasmiehet kiertue lähtee.
0: Se on hieno.
1: Se on hieno kiertue ja sitten kyllä me sitten kun Hyttisen Kujun kanssa mehän tehdään, on tehty varmaan 2 vuotta jo konserttia, niin nyt kun Kuju pääsee sieltä Kokkolan kaupungin teatterista mielensä pahoittajan roolista, niin sitten taas jatkuu.
0: Täällä komediateatterin ulkolavalla olen sinut ja Kujun nähnyt,
1: kyllä,
0: muutama vuosi sitten esiinnytte. Yleisöhän oli aivan haltioissaan.
1: No kyllä. Ja meillä on muuten, sen verran mainostan, Ylöjärven kirkossa. Olisiko niin, että se on ennen itsenäisyyspäivää? Meillä on Kujun kanssa konsertti. Enkä ole Ylöjärven kirkossa ollut sitten 100 vuoteen laulamassa, että sinne mennään, kun Kuju pääsee Kokkolasta.
0: Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Olen edelleen fanisi.
1: Kiitos. ja hyvää syksyä. Me nousemme tästä.
2: Kyllä me nousemme.
1: Kyllä.
3: Kiitos. Miss on Kainuu, Karjala? Missä Pohjanmaa? Missä

DNAta hyödyntäen. Se on hyvin kallis operaatio, mutta jo kokeiltu asia. Anna Ankka on menestynyt USA:ssa TV-näyttelijänä. Your My Destiny-hitin tekijän uskotaan maksaneen hänelle erorahana melkoisen summan. Tästä asiasta on kohistu ruotsalaisissa medioissa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

radiomusan viihdeuutisia. Taannoin menehtyneen laulajamuusikko Tom Pettin uskollinen taustabändi The Heartbreakers on toipunut järkytyksestään ja palannut esiintymislavalle yhtä soittajaa vaille alkuperäisessä kokoonpanossa. Lisää on tiedossa. The Heartbreakers konsertoi tällä viikolla Nashvillessä ja sai siellä ilmeisesti tilapäiseksi keulakuvakseen country-tähti, laulaja, kitaristi Chris Stapletonin. Pojat soittelivat lävitse The Heartbreakersin yhteydestä tuttuja biisejä, kuten You Wreck Me ja American Girl.

0: They wrote this for you, Rod.
1: Hei, tässä Pentti Hietanen. Tässä radiossa soi mukaansa tempaavaa musiikkia. Meininki on aivan mahtava.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 19. syyskuuta nimipäivänsä viettää Reija. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen teatterijohtaja ja ohjaaja Panu Raipia, seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Arto Grönruus, seurassaan laulaja Pasi Kaunisto. Kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla on Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Kello 15 jälkeen laulaja Hanna Hirvonen, seurassaan Reijo Määttänen. Kello 16 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Tommy Fagerlund. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla uudella Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

0: sulattaa. Ne siellä kukkii, mihin varjo lankeaa.
1: Radio Musa.
2: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.

Tänään lauantaina 19. syyskuuta on Reijan nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Studiossa on Teräväisen Pena, joka siellä oli siis synttärisankareita. Vanhimmat ovat 86-vuotiaat, nimittäin Righteous Brothers lauluduon Bill Medley täyttää 86, kuten myös säveltäjä Paul Williams, molemmat Amerikasta. Ja tämä Paul Williams on tehnyt muun muassa kappaleet We've Only Just Begin, Rainy Days and Mondays and Just an Old Fashioned Love Song. Kovia klassikoita kaikki tyyli. Band of Gold hitistä kultalevyn saanut 60-luvun Amerikan naislaulaja Freda Payne täyttää 84. Ja näyttelijä, ilmaisutaidon opettaja ja luennoitsija Tuija Piepponen täyttää 79 ja sama ikäluokka on 10cc-yhtyö sekä vaikuttanut muusikotuottaja Lol Cream. Ja tuotannosta mainittakoon vaikkapa Rubber Bullets ja I'm Not In Love. Brittinäyttelijä Jeremy Irons täyttää 77, kuten myös 60-luvun tosi laiha huippumalli Twiggy. Britti ja nykyään nimeltään Leslie Lawson, alun perin Leslie Hornby, vaikuttaa lähinnä näyttelijänä ja hyvän tekijänä. Amerikkalainen muusikkotuottaja Nile Rodgers, tuttu muun muassa Chic-yhtyeen hitiltä, hän täyttää 74. Pulp-yhtyeen silmälasipainen kellokuva Jarvis Cocker, 63 vuotta. Ja amerikkalainen countrytähti Trisha Yearwood, 62 vuotta. Ja suomalainen heavy-laulaja Tapio Vilska, ainakin Fintroll-yhtyössä laulanut, hän täyttää 57, kuten myös hollantilainen naissaksofonisti Candy Dulfer, jolla oli hitti Lily Was Here, sitä soitettiin radiossa kovasti taannoin. Ja suomalainen muusikkolaulaja, näyttelijänäkin kunnostautunut Ville Pusa täyttää 55. Amerikkalainen TV-koomikkojuontaja Jimmy Fallon, 52 vuotta, ja sama ikäluokkaa myös ruotsalainen huippumalli Victoria Silvstedt, joka on ollut myös Playboy-lehden malleja. Ja suomalainen taikuri, mentalisti Noora Karma, tänään 51 vuotta. Ja listauksen nuorin on suomalainen TV-ohjaaja Dudesonin stunttiryhmän perustaja Jarno Laasala. Hän täyttää 47. Ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuninkaan Michael Jacksonin tytär Paris Jackson on suuttunut tapaan, jolla isäukon perikunta on asioitaan järkkäillyt. Paris on nostanut useita oikeusjuttuja, voittanut joitakin, hävinnyt joitakin, eikä ole tyytyväinen vieläkään. Paris karhuaa parhaillaan suvulta oikeudenkäyntikuluja jopa 2 miljoonaa dollaria. Perikunta suostuisi ehkä 1 miljoonaan. Taustalla on vanha virsi siitä, että Michael kuoli pahasti velkaisena ja pesä on saatu plussalle vasta viimeksi kuluneena vuosina. Perikunta tienasi tietojen mukaan 750 miljoonaa, kun kauppasi Jacksoniin liittyviä oikeuksia. Michael-elokuva on ollut loistava tulonlähde ja sille valmistellaan jatkoleffaa, jossa Michael puuttuu muun muassa häntä vastaan esitettyihin syytöksiin.

Mikkonen Matti tässä, terve. Kyllä se on hieno homma, että meillä on sellainen radiokanava kuin Musa, joka soittaa tamperelaista popmusiikkia kaikilta vuosikymmeniltä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

Radiomosan viihdeuutisia. Hampurilaisten luvattu maa USA vietti perjantaina 18. syyskuuta kansallista juustohampurilaispäivää. Kaipa siinä juhlittiin samalla muitakin hampurilaisia. Tyypillistä tuolle päivälle olivat moninaiset tarjoukset, erikoisannokset, ahmimiskilpailut ja niin edelleen. USA:ssa on hyvinkin ainakin 30 varsin hyvin tunnettua juustohampurilaisia myyvää kioski- ja ravintolaketjua. Ne kuuluisimmat ja sitten esimerkiksi Doghouse, Twin Peaks, Shake Shack ja Tender Greens –

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Lauantai-päivään jatketaan sitten merkkipäiväkalenterin merkeissä. Studiossa on Teräväisen Pena. Siitä on kuulkaa jo 245 vuotta, kun Montgolfierin veljekset lähettivät ilmaan ensimmäisen kuumailmapallon, jonka kyydissä oli eläviä olentoja, lammas, kukko ja ankka. Vuosi oli 1781. Kirjailija Mika Valtari syntyi 1908 ja lukuisista teoksistaan kansainväliseksi tunnettu tekijä, ja Hollywoodhan filmasi Sinuhe egyptiläisen. Kirjailija William Golding, nobelisti vuodelta 1938, hän syntyi siis 1911 ja kirjoitti muun muassa kirjan Kärpästen herra. Taiteilija, elokuvaohjaaja Eino Ruutsalo syntyi 105 vuotta sitten, vuonna 1921. Ja vuotta myöhemmin syntyivät tsekkiläiset urheilijat, kestävyysjuoksija Emil Satopek, Helsingin olympialaisten sankari, ihmisveturi ja Satu Pekka. Ja tsekkiläinen keihäänheittäjä, olympiavoittaja Dana Zatopkova, eli hänen vaimonsa, syntyy samana päivänä. Ja sitten mennään elokuvaosastolle. Walt Disneyn ensimmäinen mikkihiirielokuva Steamboat Willie sai ensillä vuonna 1928, jolloin syntyy myös alkuperäinen Batman-rooli esittäjä Adam West, alunperin nimeltään William West Anderson. Hän oli siis TV-sarjan Batman, Robinin roolissa oli Burt Ward. Vuonna 1931 syntyi amerikkalainen soul-laulaja Brooke Benton, 50- ja 60-lukujen listasankari. Rainy Night in Georgia muistetaan häneltä. Ja skottilainen näyttelijä David McCallum, hän syntyi vuonna 1934, kuten myös Beatles-manageri Brian Epstein. Vuonna 1941 syntyi Mamasan papasyhtyeen lihava tyttö Mama Cass Elliot. Ja vuonna 1952... legendaarinen ohjaaja ja näyttelijä Charlie Chaplin lähti Eurooppaan, nimittäin Yhdysvallat kielsi häntä palaamasta kommunismin epäilyjen vuoksi. Siitäpä tuli mieleen, että 7 vuotta myöhemmin Neuvostoliiton päämies Nikita Khrushchev ei päässyt Kalifornian Disneylandiin. Ja 10 vuotta myöhemmin CCR, Creedence Clearwater Revival, komeili brittilistan ykkösenä sinkulla Bad Moon Rising. Ja sehän on biisi, joka toimii yhä edelleen, kuten useimmat John Fogertin sävellykset muutkin. Vuonna 70 Mary Tyler Moore Show tuli ensi iltaan USA:ssa ja nähtiin pian myös Suomessa. Siitä on 53 vuotta aikaa, kun Karle 16. Kustaa nousi Ruotsin valtaistuimelle. Samana päivänä Neuvostoliitto räjäytti maanalaisen ydinpommin. Asioilla ei ollut mitään tekemistä keskenään. Vuonna 75 ilmestyi Bruce Springsteenin albumi Born to Run, jota on kehuttu kehumasta päästyä. Vuonna 1981 Simon & Garfunkel teki Reunion-konsertin New Yorkin Cityn keskuspuistossa. Ja vuonna 1992 Sergei Bobka hyppäsi seiväsypyn ME-lukemiksi 613 senttiä. Ja sitä on sen jälkeen parantaneet muun muassa Duplantis. Ja siitäkin on 22 vuotta aikaa, kun ruotsalainen DJ Erik Prytz komeili Britannian listaykkösenä biisillä Call on Me. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa, ja me tapaamme illalla tätä Suomi Tanssii -listan merkeissä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. 40-vuotiaan Lady Gagan äskettäin syntyneeseen esikoiseen liittyvää tietoutta on saatu ihan suoraan vauvan syntymätodistuksesta, joka tuli viikolla yleiseen tietoon. Lapsi on nimeltään Rose Bean eli ruusupapu. Syntymäaika hieman hämmentää. Se on julkaistuissa tiedoissa 9. kesäkuuta, eli vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun Lady Gaga lopetti kiertueensa. Lapsi tuli maailmaan Los Angelesissa. Lapsen isä on edelleen Michael Polonsky. Toisaalta on huhuttu usean viikon ajan, että eräs lastenvaunuja Pohjois-Kaliforniassa työntävä nainen olisi Lady Gaga. No niin, sehän kuuluu mediapelin luonteeseen, että mukana on salamyhkäisyyttä.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhaus Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhaus.fiin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia. Dame Julie Christie hurmasi 1960- ja 70-luvuilla tavallisena Julina muun muassa filmeissä Tohtori Zivako, Fahrenheit 451, Taivas saa odottaa ja Shampoo. Häntä sanottiin Iso-Britannian runollisimmaksi näyttelijäksi. Hänellä oli romanssi näyttelijä Warren Beattin kanssa. 86-vuotiaalla Dame Julilla on nykyään oma tuotantoyhtiö. Viimeksi kuluneina kuukausina hän on keskittynyt tekemään TV-dokkaria miehestä, joka kaappasi 3 lastaan ja katosi heidän kanssaan noin 4 vuoden ajaksi totaaliseen piiloon. Tapaus puhutti miljoonia ihmisiä. Aikanaan hänet löydettiin ja tulos oli murheellinen. Hän vastusti viranomaisia ja menehtyi poliisin ampumaan luotiin. Dame Julien kuvausryhmä seurasi etsintöjä ja viranomaisten toimia, ja koko kuva on tulossa eteemme ehkä ensi vuonna.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uututenamme nyt pelastuspuku kelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstöhyvinvointi on menestyksen A ja O. Like Moonhead, off like a bobcat.

0: Fatboyn kitaristi Hannu Kiviaho on nyt langan toisessa päässä. Hannu, kysymys, joka on varmasti kysytty sinulta tuhansia kertoja. Miten kaikki alkoi, millainen on Fatboyn historia?
1: Minä ja meidän laulaja Tuomas Parikis ja alkuperäinen basisti Alf Östlund, hänellä on kanssa perinnettä Suomesta, äiti on Vähäkyröstä kotoisin. Ja meillä oli semmoinen tarkoitus, että pistetään country bandi pystyyn, semmoinen 50-luvun, 60-luvun styliin. Meillä kolmella oli semmoinen rockabilly tausta entinen, että me oltiin siinä 80-luvun alussa soiteltu rockabilly-bändeissä Daalanassa ja Eskilstunassa. Että tykättiin, että nyt ollaan niin vanhoja äijä ja siellä on kolmekymppisiä, että nyt on pakko ruveta soittamaan countrya. Mutta siitä sitten se lähti pyörimään. Soitettiin vähän Patsy Cline-biisiä ja meillä oli omia country-biisiä. Sitten se vaan meni eteenpäin ja se oma soundi syntyi silloin ja se kuulostaa tänäkin päivänä samanlaiselta.
0: Niin, te imette vaikutteita monelta eri taholta, ainakin omasta mielestäni.
1: Joo, ja se on varmaan sen tämän bändin styrkkä. että sieltä on justiin löytynyt niin erilaisen tyylin musiikkia ja siellä on rockabillia, countrya, rock'n'rollia, kuulee heavy riffsiä ja vaikka suomalaista tangoa, poppia, että kaikkea tätä mitä itse kuuntelee, se jotenkin tulee semmoisena ulos sitten Fatboy-biisinä.
0: Vuonna 2004 julkaistiin teidän ensimmäinen äänite. Hannu, mites musiikkinne on muuttunut tässä vuosien varrella vai onko?
1: No periaatteessa, niin kuin sanoin äsken, että en usko, että se ei ole paljon muuttunut, että se on pysyy vähän samanlaisena ja mä luulen, että muuttukohan koskaan.
0: Kurkotatte tuonne Roy Orbisonin dramaattisten poplaulujen suuntaan. Ootko samaa mieltä?
1: Joo, tätä ollaan kuultu ennenkin ja se on johtuu aika paljon Tuomas Parikisin äänestä, että hänellä on vahva lauluääni mikä muistuttaa Orbisonin ääntä ja joskus verrataan Elvikseen ja Chris Isaaciin ja niin poispäin, mutta meillä on aika erikoinen olosuhde justiin Roy Orbisonille. Hänen leski Barbara Orbison otti meihin yhteyttä. Hän pyysi meitä äänittämään pari Roin biisiä, kun hän oli kuullut kanssa, että Tuomas oli hieno ääni, mikä sopii hyvin tekemään Roin biisiä. Me äänitettiin kaksi ja oli tarkoitus, että tämä Barbara Orbison julkaisee jossain vaiheessa, mutta sitten samana vuonna hän kuoli valitettavasti, niin se meni pieleen, mutta meillä on vieläkin semmoinen pienet suunnitelmat, että tehtäisiin vaikka kokonainen Roy Orbison levy tässä, mutta saa nähdä, milloin se tapahtuu.
0: Hannu, Fatboyn musassa on tommonen melankoolinen pohjaviritys, josta tulee mieleen monia suomalaisiakin artisteja. Siinäkö on syy, että olette täällä Suomessa niin suosittuja myös?
1: No voi olla, että se justiin sekoontuu hyvin tämä melankolia ja rockabilly ja rock'n'rolli, missä suomalaiset aina on. Ne on aina rakastanut justiin näitä kolmea. Voi olla, että me ollaan se bändi, mikä yhdistää kaikki nämä muuten rockabilly-bändit. Ei niin tavallisesti ole tällä mollin puolella, mutta me ollaan semmoinen, meillä on mollin lippu korkealla.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Ruotsalainen vientitähti Zara Larsson on ilmeisesti ensimmäisenä skandinaavisena huippuartistina joutunut presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa luvatta hyödyntämäksi. Zara on asian vuoksi todella vihainen ja laittanut Valkoisen talon suuntaan tarkoitetun IVA-videon. Trumpin hallinto on hyödyntänyt luvatta Zaran miljoonahittiä Midnight Sun ja sen videobiisiä TV- ja mediamainoksissa, joissa kehutaan maan viranomaisten toimia USA:ssa laittomasti olevien karkoittamisessa. Heitähän on siirretty keskitysleireille, lähetetty alkuperämaahan ja jopa vieraiden maiden kiusaksi. Zara Larsson nimittää Trumpin porukkaa surkeiksi luusereiksi, joilla ei ole mitään kunnioitusta muita kohtaan. Ei kukaan järkevä artisti antaisi biisiään tuollaiseen käyttöön. Ei kukaan järkevä artisti antaisi biisiään tuollaiseen käyttötarkoitukseen.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

vain siksi. Radiomusan viihdeuutisia. Sussexin herttuatar Meghan on päättänyt helpottaa As Ever-brändinsä saatavuutta. Esimerkiksi Meghanin hunaja- ja mansikkahillotuotteita voi tilata kotiin tulevaisuudessa myös vaikkapa 2 tai 4 viikon välein. Emme tiedä tästä sen enempää, mutta tarkkaa ohjetta on tiedossa muun muassa nettisivustoon asever.com ja Instagram-sivustoon aseverofficial.com.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.
3: On your mark.
4: On your mark.
3: Get set.
4: Get set.
3: Now ready.
4: Ready.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Hanna Hirvonen.
1: Paljon kiitoksia. Ihanaa tulla.
0: Täällä oli oikein ihana syksyinen ilta ja nyt alkaa jo koleneen vähän Nurmen lavalla Lempäälässä. Ja sinä olit täällä tanssittamassa väkeä.
1: Kyllä. Tänään oli päätöstanssi täällä Nurmen lavalla. Tämä on minun ensi vierailuni täällä upealla, ihanalla, idyllisellä paikalla ja lavalla. Ja oli kyllä ihana ilta. Ai kamala. Ei kamala, vaan ihana.
0: Mites sulla kesällä nyt niin heinäkuussa luovutit kruunun? Minkälaiset fiilikset jäi?
1: No siis kuningatarvuosi oli ihana, nautin kyllä ihan joka hetkestä ja nautin tietenkin tästä etenkin päin. Mä olin vähän ajatellut sitä heinäkuun tangomarkkinoita, että no ei mua niinku, että mä oon katon niin vanha konna ja konkari, että eihän mua niinku tämmöset tunnu missään. Että pelin henki on, että vuosi kerrallaan aina yksi hallitsee ja sitten vaihdetaan tuota valtikkaa tai kruunua siis. Mutta kyllä se Seinäjokin viikko oli semmoinen, että kun mä lähdin Kajaanista ja Seinäjoelle niin, ja tein jonkun storin someen ja laitoin onnemme kyyneleet sinne musiikiksi, niin kyllä sit vähän kyyneleet ja raati ehkä itselläkin siinä autolla ajellessa silmäkulmaa, että onhan se semmoinen niin kuin koskettava tilanne, että tietyllä lailla on onnellinen siitä, mitä on saavuttanut ja mitä on saanut, ja nythän se työ vaan niin kuin tästä jatkuu koko ajan, mutta onhan se vähän kaikoissa tunnelma, että se oma vuosi, hallitsevuusvuosi on loppu.
0: Eli siinä tilanteessa oli hetken helpotusta, mutta kaihoa jäi.
1: Joo, on, koska eihän niin kuin tänä päivänä tuo kuninkaallisuus, kun ajatellaan, että ne niin velvollisuudet jää pois. No joo, en mä oikein usko, että siinä semmoista velvollisuuden tunnetta oli, mutta että tietyllä lailla se viittaharteilta kumminkin sillä lailla painoharteilta, että niin kuin saa lähteä omana itsenään tekemään niin kuin eteenpäin. Ja ei ole ex-kuningatar, kun ne siis kuningatarhan on ihan hamaan loppuun asti kumminkin, että vaikka ei hallitseva enää oiskaan. Niin saa niin kuin lähteä ja pitääkin lähteä tekemään sitä omaa työtä ja omaa artistiutta ja tunnettuutta tehdä eteenpäin. Että se on vaan tuommoinen eväitä annetaan niin kuin kuningattaruuden myötä ja sitä näkyvyyttä, mutta sitten duunit on tehtävä itse.
0: Ja sulla on vähän muutakin duunia tuossa ohessa. Mitäs kaikkea sä teet?
1: No siis mä oon 19 vuotta ajanut taksia. Eli siis mun ukki oli taksiautoilija ja mun isällä oli oma auto silloin, kun mä oon aloittanut. Ja nyt mun mies on sitten, avomies on taksiautoilija, että jotenkin vähän keitetty tässä liemessä. Niin tosiaan mun siviilityö tällä hetkellä on siellä taksiratissa. Että kun näillä keikkamatkoilla ei saa tarpeeksi ajaa vielä, niin sitten vapaapäivinä mennä ajamaan taksia. Mutta se on mun siviiliduuni ja tosiaan kun tietää, että keikka luontoisesti olet töissä täällä artisti- ja laulajapuolella, niin sitten on välillä keikkoja hyvin kuukausitasolla ja välillä sitten on hiljaisempaa, niin on hyvä, että on tuo siviiliduuni, missä voi käydä sitten silloin, kun ei ole keikkaa ihan niin.
0: Onko jotain uutta musiikkia mahdollisesti tulossa tässä syksyn aikana tai yleensäkin?
1: On, kyllä. Eli viimeisin tulehan julkaistiin heinäkuun alussa just ennen tangomarkkinoita ja nyt sitten pitäisi ennen joululaulubuumia niin kuin saa ulos seuraava sinkku. Niin kuin nykyään tehdään lähinnä näitä digi-single-julkaisuja, että pitkäsoitot on vähän harvinaisempia ja sitten harvoin tulee painatettua singlestäkään välttämättä mitään ihan tämmöistä fyysistä levyä, mutta seuraava sinkku tulisi sitten ennen joululauluja, varmaan menee ehkä lokakuulle. No, nyt on syyskuu. Eli ensi kuule. Ja sitten on yksi joululauluprokkis, jos sen ehti saada vielä tälle joululle ja sitten on jo alkuvuoteenkin. Siis biisejä ja demojahan tulee mulle tosi paljon ja sitten mä jaan silleen, että jos mä oon valinnut ja lukinut jotain kappaleita tekijöiltä, että tämän mä haluan tehdä, niin sitten kun joku lähettää mulle demon, niin mä tälleen bla bla bla bla bla, en halua kuunnella sitä, koska jos se on joku tosi hyvä, niin sitten mulle ei riitä rahat enää julkaista niitä kaikkia, mitä mä haluaisin.
0: Mites, oletko ollut missään teatterijutuissa mukana?
1: No en ole ollut missään brokkiksessa mukana, mutta olen kyllä kovin kiinnostunut ja kiinnostuneena seurannut näitä, mitä nyt paljon kiertää tuolla eri artistiin, legendaarisiin meidän upeisiin Kari Johtavani kanssa vastaavat, että on seurannut tätä tämmöistä musiikkiteatteripuolta, niin sitä vähän pienempi muotoista, kun sitten nyt just käytiin musikaalit katsoa viime viikolla mun ystävän kanssa, toi Tom Finland ja Et Julia, että tämmöinen musiikkiteatteripuoli ja muu, niin kyllä kiinnostaisi, että mitä näyttelijäkoulutusta mulla ei toki ole, mutta mä olisin olla siinä ihan kohtuullinen, mutta kiinnostaisi kovasti kyllä lähteä johonkin sellaiseen teatteripuoliin.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: No on totta kai, että oikein paljon terveisiä, ihanaa syksyä ja nauttikaa musiikista ja käykää lempiartistienne ja ehkä muidenkin artistien keikoilla. Ja että musiikki on parasta liveenä ja tämä on vuorovaikutusta tanssivan yleisön ja kuulevan yleisön kanssa, tämä laulajankin ja soittajan elo ja olo. Ei muuta kuin käykää tansseissa ja konserteissa.
0: Kiitoksia haastattelusta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Joonas Gardellin menestysromaani Älä koskaan pyyhi kyyneleitä paljain käsin siirtyi taannoin TV-sarjan asuun. Nyt siitä on tehty musikaali, joka on parhaillaan viimeisteltävänä Göta Lejonin tiloissa Ruotsissa. Mukana näyttelemässä ja laulamassa on suomalaisillekin tuttu pop-rock-muusikko Ola Salo. Näytteleminen ja laulaminen samaan aikaan ei ole hänelle mitään uutta. Hän oli mukana rockmusikaalissa Jesus Christ Superstar, ABBA-poikien musikaalissa Christina from Duvemilla ja muutamassa muussakin. Hän nimittää tätä uutta hyperrealistiseksi.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Kuosma ja Sakarites, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuoden odotetuimman videopelin Grand Theft Auto 6:n julkaiseva Rockstar Games on paljastanut uusia asioita tuon pelin soundtrackista, eli mukana olevista biiseistä, jotka ilmestyvät myös äänitteenä samana päivänä kuin itse pelikin, eli 19. marraskuuta. Viiden nyt paljastetun biisin ja esittäjän joukossa ovat muun muassa Keith Richards biisillä Bright Lights, Big City, Travis Scott biisillä Rhino, Morgan Wallen ja biisi Last Thing You Need. Soundtrackilla on kaikkiaan 34 aikaisemmin julkaisematonta raitaa.

0: Radio Musa.
1: Takasalo Flipperhouse Nokia, terve! Meillä on täällä Nokialla Rauniokatu 95, 44 flipperiä 7 eri vuosikymmeneltä pelattavissa. Flipperhouse.fin kautta voit tehdä varauksen pikkujouluihin, yksityistilaisuuksiin tai myös näet sieltä meidän avoimet peliillat, jolloin kuka vaan voi tulla pelaamaan. Tervetuloa!

Tervehdys kaikki Radiomuseon kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radiomusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radiomusasta. Terveisiä kaikille.

0: Laulaja laulu tekijä Tommy Fagerlund on julkaissut rytmikkään rakkausballadin Oot mun maailmain, jossa on tarttuva kertosää ja hieno tarina. Näissä merkeissä artisti on meillä nyt juttutuokessa. Morjens, Tommy.
1: No moi, Penaa. Hauska olla mukana.
0: No tähän kappaleeseen liittyy tarina, joka juontaa parinkymmenen vuoden taakse, niin miten laulu silloin syntyi?
1: No mä kirjoitin tämän kappaleen jo 20 vuotta sitten, niin kuin sä mainitsin, ja silloin ei ollut aika julkaista sen, kun silloin mä olin nuori ja naivi ja uskoin tietäväni kaiken rakkaudesta ja ihmissuhteista. Ja nyt sitten kun on vähän kasvanut ja kypsynyt ja ehkä vihdoin saavuttanut elämääni parhaan vaiheen, nyt se tuntuu siltä, että on oikea hetki antaa tämä biisi ulos. Eli Oot mun maailmain. Eli tämä on semmoinen rakkausbalaadi, missä on tunteita ja rakkautta ja kaipuuta. Joo.
0: Sä olet suomenruotsalainen viihteen ammattilainen ja olet viime aikoina laajentanut ohjelmistoa määrätietoisesti suomenkieliseen suuntaan, kuten niin moni muukin vuosien mittaan. Sinulta on ilmestynyt useita radiosoittoon nousseita kappaleita, joissa on omanlaisensa kansainvälinen tatsi.
1: No kyllä joo, on ollut. Että mulla on ihan tämmöinen hyvä tiimi mukana, eli Samson Tagun on mun tuottajana, ja me ollaan saatu ihan tämmöinen nykypäivän soundi myöskin, että mitä menee radioille, ja myöskin sitten kun mä teen keikkoja, on tätä päivää.
0: Sä oot varmasti oikea henkilö arvioimaan, miten suomalainen ja suomenruotsalainen viihde noin ylipäätään eroaa toisistaan, ja mikä meitä yhdistää?
1: No meitä yhdistää totta kai se musiikki ja sitten se iloisuus, mutta ehkä sitten suomen ruotsalaisen musiikki, se on ehkä enemmän tämmöinen positiivinen touchi siinä, että se ei ole niin mollista, ja sitten kun me laulaan suomeksi, sitten me ollaan nyt sitten yritetty myöskin miksata vähän, että suomen ruotsalaista soundia ja sitten myöskin suomenkielinen siihen mukaan, että se on aika kiva tämmöinen kombo.
0: Sä työskentelet Ruotsin laivoilla risteilyisäntänä ja viihdeohjelmien tuottajana, eli sulla on tämän työn kautta myös aitiopaikka suomalaisten musiikkimakuun.
1: Kyllä, ja nyt on just lopettanut tämmöinen, meillä oli tämmöinen viikon keikka täällä laivalla, ja silloin mä esinyin bändin kanssa, ja silloin oli enemmäkseen sitten tämmöistä Suomi-iskelmää ja myöskin mun oma matsku, ja sitten oli vähän evergreenia, että oli vähän, mä sanoin just ennen sitä konserttia, että tämä on tämmöinen niin kuin karkkipussi, että nostetaan sieltä vähän, että siinä löytyy sitten iskelmää ja evergreensia ja rock'n'rollia ja sitten vähän diskoa ja tämmöistä, ja yleisö otti sen tosi hyvin, että oli hauskaa tehdä live-bändin kanssa.
0: Laivaristeille osallistuu käytännössä kaikenikäistä yleisöä, eli siellä tarjotaan ohjelmaa muksuista mummoihin ja vauvoista vaariin.
1: Näin se on, että se on kiva, että se on tämmöinen laaja yleisö, että ei tarvitse vaan miettiä, että se on just tätä genreä, mitä sopii, että saa olla aika tämmöinen monipuolista. Se on tosi hyvä, että se on tämmöinen laaja yleisö, eli silloin voi olla tämmöinen monipuolinen ohjelmisto myöskin, että ei tarvitse olla vain yksi genre, että se tekee myöskin hyvää artisteille.
0: Ja laivalla täytyy ottaa huomioon myös se, että mukana on muitakin kuin suomalaisia asiakkaita, eli show-ohjelmissa pitää olla kansainvälinen tunnelma ja yleisöä innostava meininki.
1: Näin se vaan on, että, mutta kyllä ne on tykännyt myöskin nämä Suomi-iskelmäbiisit, että mä oon vetänyt vähän tämmöistä Dania ja tämmöistä, mitä on periaatteessa käännöskappaleita, että ne tunnistaa niitä biisejä, mutta sitten ne on vähän, oho, nyt tulee suomeksi, mutta ne on tykännyt siitä.
0: Ja onhan risteily ja myös reittimatka aina, se on elämys asiakkaalle.
1: No niin se on.
0: No tiedän, että risteilylaivoilla työskennellään intensiivisesti monta vuorokautta putkeen ja sitten palaudutaan pitkällä vapaalla. No jos ja kun laivalla jää vapaata aikaa, niin mitä risteilyisäntä ja viihdeohjelmien tuottaja silloin tekee?
1: No silloin ei ole paljon vapaa-aikaa, että silloin mä teen keikkoja myöskin maissa, että nyt sitten joulukuussa aloitetaan taas tämmöinen uusi klubikiertue, missä mulla on mukana Deja Vu Dancers ja sitten mulla on DJ mukana ja sitten totta kai AV-teknikkoja. Ja nyt sitten valmistellaan myöskin vähän tämmöistä things siihen Karula-showun, että koko ajan jo löytyy jotain. Ja sitten pitää olla myöskin aktiivinen somessa, kun se on tätä päivää. Sitä kautta sä sitten voi markkinoida myöskin.
0: Oot mun maailman on siis Tommy Fagerlundin uusi single, ja tietääkö tästä laulusta myös se henkilö, jolla tämän aikanaan kirjoitit?
1: Kyllä, me oltiin yhdessä aika pitkään, ja kyllä me ollaan ystäviä edelleen. Ja siis tämä kappale Sanat ja sävellykset ovat tehnyt minä ja sitten Liisen Forsgård, ja sitten tämä hieno sovitus on Sam Sontagin käsialaa. Eli ei se kuulosti näin hyvältä silloin, kun me tehtiin sen. Nyt se on tosi upea, että kun mä sain kuulla sen eka kerran, kun se tuli studiolta mulle, kun se oli remasterattu ja mä kuulin sen, mä olin ihan otettu ja kyyneleet tuli aika harvoin, kun sä kuuntelet omaa biisejä ja rupeaa itkeä, että tämä on aika tämmöinen henkilökohtainen. Ja niin kuin mä sanoin alussa, että 20 vuotta sitten, että tämä on nyt oikea hetki ja laittaa tämä ulos.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään Tarinat oikeasta, toivotetaan jatkuvaa menestystä, musiikkiuralisi sekä antoisaa työtä myös Itämeren alalla. Tommy Fagerlund, kiitoksia.
1: No kiitos ja hyvää syksyä kaikille. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Heipä hei, tässä DJ Topi Honkonen. Tulethan nyt lauantaina Suomaan, suomalaiselle klubille, Puutarhakatu 13, aikuisten oikeesti diskoon. VIP ja puffa kello 18, disko kello 19. Kaikki hitit aikuisten oikeesti. Syksy tuo ilon sinullekin. Siis lauantaina Suomaan. Nähdään!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen legenda Barbara Streisand tukistelee presidentti Trumpia siitä, että tämä pelleilee arvostetun The Kennedy Center -kulttuuri- ja taidepyhätön kanssa. Trumphan kaappasi siellä vallan ja alkoi pyörittää kulttuurin sijaan omaa showtaan oman kaveriporukan kera. Tuolla tarkoitamme muun muassa laitoksen nimen muuttamista siten, että siinä esiintyvät niin Trump kuin Kennedy. Ja Trump tietysti ensimmäisenä. Nimi oli jo vaihdettu, kun tuomioistuin määräsi komennon takaisin ja vanhan nimen käyttöön. Sitten Trump keksi, että The Kennedy Center on rapakunnossa, joten se pitää sulkea vuoden parin ajaksi korjaustöitä varten. Jostain oli pudonnut hieman rappinkia lattialle. Sulkemisen todellinen syy oli silti se, että paikkaan ei saatu enää yleisöä kiinnostavia esiintyjiä ja moni artisti perui sinne sopimansa keikat. Streisandin mukaan presidentti Trumpin ego on arvaamaton. Koskaan ei voi olla varma, mitä hän suustaan päästää tai mitä hän päättää. Streisand itse valittiin The Kennedy Centerin kunniajäseneksi vuonna 2008. Se oli hänen mielestään suurempi kunnia kuin Grammy tai Oscar-palkinto, koska tuli koko siihen astisesta urasta.

0: Radio Musa.
1: Työhyvinvointipäivät ovat yrityksen ja työyhteisön perusparannuksen kaikki kaikessa. Siihen satsatut varat tulevat työntekijöiden viihtyvyyden ja tehokkuuden kautta takaisin moninkertaisesti. Se on tutkittu asia muun muassa Paavo Nurmikeskuksen toimesta. Vain parin ajotunnin päässä Naantalin saaristossa sijaitsee monesti palkittu vanha Herrankukkaron kalastajatila, joka jo 3 vuosikymmenen ajan on erikoistunut hyvinvointitapahtumiin, eikä kuivaa luennointia, vaan reippailua luonnossa. Uutuutenamme nyt pelastuspukukelluntaa yhdessä toimien ympäri vuoden. Katso lisää herrankukkaro.fi. Henkilöstö hyvinvointi on menestyksen A ja O.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Moi, tässä tangokuningas Pasi Flodström. Radio Musa soittaa parasta iskelmää ja tanssimusiikkia yötä päivää jokaiseen makuun.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisiradio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Tarina soittajille soppaa. Orkesterissani Pentti Oskari Kangas ja seitsemän seinähullua veljestä soitti 1970-luvun alussa kitaraa ja myös lauloi nuori kuopiolainen muusikko Sakari Kuosmanen. Olimme kaiketi ensimmäinen keikkaorkesteri Suomessa, joka nautti kuukausipalkkaa, ja meillä oli niin kutsuttu kauden tasausjärjestelmä, jonka perusteella soittajat saivat tasaisen kuukausikorvauksen vaihtelevista työajoista riippumatta. Vasta nyt 50 vuotta myöhemmin työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat löytäneet tämän molemmille osapuolille hyödyllisen systeemin. Mainio puhelinsoittajamme Seppo Korjus sanoi käytäntöön siirryttyämme, että nyt hänellä on ensi kertaa elämässä mahdollisuus ostaa jopa huonekaluja. Jokailtainen keikkahinta, kun tahtoi usein sulaa ja huoltoaseman yöbaarissa kotimatkalla. Menomatkalla ei raha aina riittänyt edes kahvikuppiin. Kerran basistimme sairastui. Nuuka orkesterinjohtaja kun olin ja kuukausikorvaus oli raavittava koko lupaukseni mukaisesti, ehdotin Sakari Kuosmaselle, että hän soittaisi keikalla kitaran sijasta bassoa. En osoo, sanoi Kuosmanen. Ei sen basson soittanut niin merkillistä ole, vakuutin hänelle. Minä vahvistin hiljaisella ja soita alakielillä ja vähän löysäät niitä vielä, ei kukaan huomaa mitään. Kuule, Oskari, sanoi myöhemmin ammattilaisten eturiviin noussut Kuosmanen selkeällä savomurteella. Ei passo sotto passo, jos ei osso sotto passo. Eikä mies suostunut soittamaan. Minä sitten

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Oikein hyvää syyskuusta lauantailta ja hyvät ihmiset ja tervetuloa Radio Musan lauantaitansseihin, jotka alkavat syyskuun loppupuolen tätä Suomi Tanssii -listalla. Studiossa on Teräväisen Pena. Listan aloittaa omalla kappaleellaan listan uusi tulokas, kokkolalainen laulaja, haitaristi ja musiikintekijä Teemu Haapaniemi, jonka musiikkiura alkoi jo 40 vuotta sitten. Teemu yhdistää musiikissaan suomalaista pop-iskelmää ja 80-luvun eurooppalaista diskomusiikkia. Hän esiintyy soloartistina sekä yhtyeessä kuten Duo Haaska, Räppänä ja Halkukarin Haukat. Hän tekee myös Haitari Goes -diskokeikkoja. Ja nyt tulee sitten latterivaikutteista aikuisdiskoa. Teemu Haapaniemi, uusi tulokas numero 30, Kuumat rytmit, kuumat tunteet.

Siinäpä tanssiparketelle iskemä, jonka rytmi toimii erityisesti bugissa. Nokialainen laulaja Tenho Kevääranta lauloi tämän myös Musagaalassa komediateatterissa. Hän on loistava laulajakilpailun loistava tangonturkki 2026 ja tuo ensilevytys nimeltään Unta vaan. Sen sävelsiä sanotti Robin Berg ja sovitti Ville Paliin. Taustalaulussa kuullaan hallitsevaa tangokuningatarta Raija Mäntyniemeä ja äänityksestä vastasi Oskar Lehtinen, joka on myös keikkaileva levyttävä artisti. Ja sekin voidaan mainita, että Raija ja Tenho saatiin samaan kuvaan Musagaalassa. Unta vaan numero 29. Sitten lauluvuoro Sami Savolainen, joka duetoi viime vuoden Musagaalassa Arja Havakan kanssa Johnny B. Good Rockin. Kyseessä on nyt King Tribes-yhtyeen single Kerro mulle se samannimiseltä albumilta. Eli vauhdikas, melankolinen tarina, jossa mietitään elämän syviä asioita. Ja kappale on kokonaan Sami Savolaisen käsialaa, siis sävel, sanat ja sovitus. Tässä King Drapes, Kerro mulle se, numero 28.

Tämäkin kappale kuultiin Musagaalassa komediateatterissa. Tummaääninen raahelainen laulaja Sarjan tarttui rohkeasti takavuosien klassikoon Runaway, jonka alun perin teki tunnetuksi Del Shannon. Ja vetävän sovituksen teki Sarjanin pitkäaikainen yhteistyökumppani Janne Hyöty, joka viime vuonna valittiin vuoden studiovelhoksi. Tämä oli numero 27. Sastamalalainen Kaija Pietilä on voittanut muun muassa Toivo Kärki-laulukilpailun, kruunattu tangoselijöiksi Seinäjoella ja voittanut karaoke-mestaruuden. Hienon tangon on säveltänyt ja sanottanut Anita Karjalainen ja sovittanut Jasu Mäntylä. Tämä on uusi tulokas numero 26, Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani.

Jo yli 30 viikkoa listalla on viihtynyt Benjamin Enroth ja aikuisten leikkei. Benjamin oli tangolaulukilpailun finaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli yleisön suosikki tangokuninkaaksi. Ja tuo aikuisten leikkei, se on Benkun ensimmäinen oma biisi, jonka tuottaja sovitti Iiro Grönruus, ja tällä kertaa sijoitus 25. Laulaja Kari Vepsä aloitti uransa jo 60-luvun lopulla ja läpimurto tapahtui 30 vuotta sitten syksyn sävelen voittokappaleella Onnenmaa, josta on nyt tehty uusi versio. Kari Vepsä palkittiin musagaalassa pitkästä urasta musiikkiväen Sisu-palkinnolla. Hän lauloi gaalassa myös uuden kappaleen Koko maailma. Tietotekniikan opettajana aikoinaan toiminut Kari Vepsä on nykyään myös arvostettu hevoskouluttaja ja lännenratsastuksen taitaja. Niin, Onnenmaasta on nyt tehty uusi versio, jonka on sovittanut Petri Kokko, joka palkittiin vuoden studiovelhokunniakirjalla. Tässä Kari Vepsä, Onnenmaa numero 24.

Hän on tämän tanssikesän ja tanssilistan yksi yllättäjä. Ollut toki julkisuudessa paljon muillakin ansioilla. Nimittäin laulaja Helmi Loukasmäki tuli tunnuksi iskemälläkinä Danin, eli Ilkka Lipsasen assistenttina ja läheisenä ystävänä. Yhteinen sydänbiisissä yhdistyivät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Kappaleen ovat tehneet Riku Rantana ja Petri Kokko, siis vuoden Studio Vello. Tämä oli numero 23. Sitten uutta musiikkia listalla. Laukaalainen Helena Lerkkanen esittää aitoa perinteistä suomalaista iskelmämusiikkia ja keikkailee Aisapari-orkesterin kanssa. Tanssijan Helminauha-kappaleen sävelsi Jari Rönkkö, sanoitti Annika Aakkula ja sovitti Toni Nykort. Tämä on numero 22. Helena Lerkkanen, Tanssijan Helmi.

Numero 21 oli Tuhat merkitystä ja Kätkät, sävellys Juha Avoketo ja Virpi Kätkä, ja tuo Tuhat merkitystä yhdistää ysäridiskoa ja arvopohjaista sanomaa, jonka muoto oli gospelpiirien superlahjakkuus Tommi Kallenius Virpin antamiin aineksi. Ja Soundimaailmasta vastasi monesta Kätkätistä tuttu Antti Turpeinen, ja Kätkätin Virpi Kätkä, hän opiskelee parhaillaan teologian maisteriksi ja tähtää papiksi. Sitten vuorossa aikoinaan Cantores Minores -kuorossa laulunut Kurre alias Kurt Westerlund, joka tekee nykyään kansainvälisen tyylin viihdemusiikkia. Hänen sävellyksensä Uusi päivä nousee taas sanat riimitteli Jarkko Niiranen, sovitussa tuotantoon Petri Somerin. Ja sehän muistetaan myös, että musiikkiuran ohella Kurre toimii yrittäjänä ja salibändin managerina. Hän on niitä miehiä, jotka juurruttivat salibändin Suomeen. Tässä Kurre, Uusi päivä nousee taas, numero 20.

Rautalankamusiikki on suomalaisten suosikkimusiikkia, yksi niistä suosikkigenreistä. Yli 30 viikkoa listalla ollut Rautalangasta väännetty myrskyluodon Maija asialla Rautalankayhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja Soundsien alkuperäisessä ensistä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Ja tämä oli tällä kertaa numero 19. Sitten vuorossa suomenkielisen latinopopin lähettiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Hunajainen Bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Se on nimeltään Hekuma. Vili Mustalampi numero 18. Kun

Tämä ylistys pitkälle parisuhteelle, hyvä, paras, parempi, kuultiin musagaalassa ja täytyy myöntää, että sehän meni kaikkien, myös laulajan tunteisiin. Kyseessä on siis lähes 50 vuotta toiminut Ässät, laulusolistina alkuperäisäsen Lare Siltala. Kappaleen sanoitti Kari Tyni ja sävelys ja sovitus on vuoden studiovelho palkittu Petri Kokon ja yli 30 viikkoa listalla tälläkin kertaa numero 17. Sitten lähestytään tanssilistan puoliväliä. Tango kuningas Tommi Soidimäki laulaa loistavasti monenlaista musiikkia ja on myös taitava musikaalin näyttelijä. Häälaulaja, viimeinen herrasmies, saunaraali Soromnope, Lassu ja Tanhutta saivat jatkoa kappaleella, jossa on potkua. Se on nimeltään Potkut ja takaa löytyvät Lievestuurelta maailmalle ponnistanut muusikko Viljami Ortiu, jonka kanssa tekstiä riimittelivät Sana Mustonen ja Tommi Soidimäki itse. Sovituksen Viljami teki Anton Ruususen ja Toivo Helberin kanssa. Nyt tulee sitten Potkut, Tommi Soidimäki, numero 16.

Näin on saavuttu lauantai-tanssien toiselle tunnille ja tätä Suomi tanssilista on edellä 15 kappaletta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Vuorossa lavatähtivoittaja ja tangoprinsessa, joka lauloi muun muassa Shanghain valot. Tänä vuonna hän oli mukana Tähdet tähdet -ohjelmassa. Uuden hitin Suudelmien silta sävelsi ja sanotti tiimi Jimi Pääkallo, Jaakko Kiuru ja Matti Kankkonen ja sovituksen teki Risto Hemmi. No asialla on tietenkin Vaasasta maailmalle ponnistanut Annika Eklund ja kappale on siis nimeltään Suudelmien silta. Uusi torokas numero 15.

Visa ja valoilmiö kipinää yli 30 viikkoa listalla tällä kertaa numero 14. Visa Luttinen on myös bilebändi Gepardin keulamies ja tuossa valoilmiöorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnosta tuttu Mikko Taipale sekä basisti Pasi Kallio, joka on edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyessä. Kipinää siis numero 14. Ja laulava apteekkari, todellinen monitoimimies Janne Leino palkittiin musakaarassa kappaleesta Lumivalkoiset haaveet, joka oli radiolistalla yli 20 viikkoa. Janne on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainväliselle markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Jannehän tekee myös suomalaisen makuun iskevää mukaansa tempaavaa iskemää musiikkia, kuten myös seuraava kappale, jonka sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti ja tuotti Rami Hänninen. Tässä numero 13 on tärkeämpää tunne sydämessä, Janne Leino.

Radio Musan Gaalan kunniavieraisiin lukeutui myös Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu. Ja tämä Villitiikeri, se on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaletta Tyttö kuin tiikeri ja sovitus tässäkin vuoden studiopelon Petri Kokon käsiala. Musakaalan kunniavierat olivat muun muassa Eino Grön, Pasi Kaunisto, Mikko Alatalo, Pepe Enrut sekä illan yhtenä juontajana toiminut Gilda Nevala, jotka kaikki olivat jo 40 vuotta sitten tanssilistalla. Melkoinen saavutus näin pitkä ura kelle tahansa. Sitten uutta musiikkia tarjoilee toista kertaa ääneen pääsevä Visa et Valoilmiö. Ja tämäkin biisi on Visa Luttisen käsiala ja menee hienosti tanssikengän alle. Uusi tulokas suoraan siellä 11, Visa ja Valoilmiö, sinä yönä lensi tähti.

laulaja Kake Randelin on ollut pari vuotta oikein tanssilavojen komeetta, tämän ajan ykkösnimiä, ja tätä hittiä Oman kylän mies, sitä odotettiin tosi pitkään. Tällä kertaa sijoitus numero 10, ja sanat rimitteri Jyri Ekholm, jonka kanssa sävellyksen rustasivat Mio Teesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila, ja sovitusen teki Aki Enqvist. Ja yli 4 kuukautta jo listalla tämä Oman kylän mies Kake Randelin. Sitten vuorossa kappale, joka palkittiin Musakaalassa vuoden radiohitti ja kesän tanssihitti kunniakirjoilla. Esittäjänä Komiat, joka on tullut tanssimusiikin pariin aivan uutta yleisöä ja rikkoi yleisöennätyksiä ympäri maata. Komiat palkittiin vuoden tanssittajana jo 3. kertaa. Aiemmin tähän on pystynyt oikeastaan vain Yölintu. No, toinen vuoden tanssittaja on tietysti Keiski ja entisten orkesteri Eno, joka ei päässyt kaalaan, vaan sai kunniakirjansa jo pari päivää aiemmin keikalla Tampereella. Niin, Komioiden Lululai, se pitää pintansa viikosta toiseen. Lululain sävelsi, sanoitti ja sovitti Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola, ja yli 30 viikkoa listalla, ja tällä kertaa sijoitus on numero 9.

Turun suunnalta operoiva Mikko Mäkeläinen eläytyi varsin hyvin poikamiehen maailmaan, vaikka on tukevasti naimisessa kolmen tyttären isä. Tuo rikas poikamies, hyvän tuulista, rytmikestä, tanssittavaa musiikkia ja mukavalla huumorilla maustettu tarina. Tarinan kertoi Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellys on tietysti Mikko Mäkeläisen oma ja parikymmentä viikkoa listalla, tällä kertaa sijoitus numero 8. Sitten uutta parikymmentä viikkoa listalla, tällä kertaa sijoitus numero 8. Sitten uutta musiikkia. Komia ääni.

Kyläbaarien tunnelmassa tango kuningas Teemu Roivanen singlellään viimeistä päivää, jonka Teemu teki Aisa-parinsa Leevi Laurin sekä tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Tällä kertaa sijoitus numero 6 ja Teemuhan täytti heinäkuussa 40 vuotta. Sitten vuorossa myös tangokuvista tuttu sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman, joka levytti kappaleen Vuodet elämää on, jonka monet muistavat Reijo Taipaleen repertuarista. Kisses Sweeter Than Wine, klassikon sanotuksen laatina aikoinaan Veksi Salmi, ja todella hieno lauluyhtiösovituksen tähän laati Petri Kokko, Vuoden studio vello. Tällä kertaa numero 5, Leif Lindeman, Vuodet elämää on.

Souvarit yhtyeen laulaja Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen Eikä syyttä. Nyt myös tanssilistalla on hyvässä nousussa Souvarin levytys Untako vain, joka sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovitti yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Tällä kertaa siis numero 4. Ja sehän tiedetään ja muistetaan, että Eppu Normaali, Matti ja Teppo sekä Souvarit ovat maan myydyimmät artistit. Ja pronssia ottaa tällä kertaa tangokuningas Tommi Soidinmäki, joka levytti viime vuosikymmenellä yhden kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä, eli Saunarallin. Ja tämä kappale tanhuttaa, sehän on lähestulkoon suoraan sitä jatkoa Saunarallille, ja tyyliä voisi ehkä kuvailla saksalaisen slagerin humppapopiksi. Tämä tarttui ja tanssittaa ja palkittiin Musakaalassa kesän diskohittinä. Sävellys Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja, Toivo Helberi ja sanat teki Anton Ruusunen. Tässä Tommi Soidinmäki numero 3 tanhuttaa.

Tämä sitten kun on ollut yksi kesän isoista hiteistä ja palkittiin Musakaalassa vuoden radiohitti kunniakirjalla. Asialla tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tango kunniatar Saija Tuupanen, jolle hitin sävelsi Tampereen Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Yli 4 kuukautta jo listalle ja tällä kertaa tuli hopea. Sitten kerrotaan listalta pudonneet. Ne ovat Seppo Niemelän Mä lähden meneen, Monika Ilmeni ja Mikko Huhtasen Olen yksin, Arja Havakan Foksi kantaa, Sarjanin Joet turvimaan itke, Pekka Tiilikaisen ja Janne Saksan studioorkesterin Pitkä katse ja eilistä ulkopuolelle, kuten myös Amia Asperunit Eteen ja ylös. Ja sitten katsotaan vielä kertaalleen noin listan uudet tulokkaat. Siellä 30 Teemu Haapaniemi, Kuumat rytmit, kuumat tunteet. Siellä 26 Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani. Numero 22 on Helena Lerkkanen, Tanssijan helminauha. Ja Annika Eklundin Suuremmin silta meni suoraan siellä 15. Ja numero 11 on Visa ja valoilmiö, Sinä yönä lensi tähti. Ja nopein uusi tulokas Juha-Matti, Onnellinen mies, suoraan siellä 7. Ja sitten siihen lista ykköseen. Musakaalassa pidettiin myös kirjan ennakkojulkkarit. On muisto vain, kohtaamisia Topi Sorsakosken kanssa kirjan tekijä, radiomusastakin tuttu Hannu Ignatius jututti Topin serkkua Seppo Tammilehtoa, joka lauloi Musakaalassa tämän tanssilistan ykkösen. Niin, sehän on Alvari Tuohitorvi-yhtyeen alkuperäisessä sen laulaja lauluntekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Tämänkin Tenohavan Slovarin soitti vuoden studiovelhan palkittu Petri Kokko. Tässä lista ykkönen, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Terve. Tässä Simo Silmu Yölintu -yhtyeestä. Tässä radiossa soi musiikki, jota on kiva kuunnella.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

0: Huomio, huomio! Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape-orkesterista. Radio on aina kuulunut merkittävänä osana Dallapeen uralle.
1: Muistan, kun kuljetin putkiradioa mukana. Se oli hyvin raskasta. Nykyään se on paljon helpompaa kuunnella radioa.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää, tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Jee, moi. Tässä näin mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Hei, tässä Teemu Harjukari Taivaanrannan maalarit -orkesterista. Radio on mullekin tärkeä viihdeväline. Radiosta kuulen päivän listahitit ja kollegojen uusimpia tuotoksia.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään sunnuntaina 20. päivä syyskuuta nimipäivänsä viettävät Varpu ja Vaula. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

on ja vähän töitäkin. Kohta lienee aika eläkkeen. Kun Hakkaraisen Masan vuosi sitten tapasin,

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot Orkesterista. Tiedätkö, että radio musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.